Dobro jutro, tačno je 6 minuta, kao što je to uobičajeno, dakle javljamo se uvijek u isto vrijeme. Mora se početi od nečega, počinjete od prvog minuta, od trenutka kada progledate na oči, pa kada izađete na ulicu, a onda put do radija. I zanimljivo, nema šta. Vidio sam onako jednu grupicu od tri momka, mladića, onako baš u nekim mladim godinama, rekao bi ranije 20. i onako prilično veseli, razdragani. Dakle, ili su tako rano ustali da se dobro raspolože, ili nisu spavali cijelu noć. Mislim da je ova druga varijanta, tako da vidjet ćemo kako će im danas biti. Naravno, nećemo vidjeti, ali pretpostavljamo da im neće baš biti lako. Drugi utisak je, u Banja Luci se gradi jedna velika kružna raskrsnica i gradi se kao Skadar na Bojani. Znate, ono što neimari u toku jednog dana sagrade, to na veče vile rade i razgrade. E, to je ono što je karakteristika ovih radova. Kao da neko brani da se završi. Ne smije se završiti, i to je ono što je meni onako čudno, jer napreduju tako da bi, ne znam, do sada bi sagradili ko zna šta, ali imam osjećaj da će to biti do kraja ovog mjeseca završeno, nešto mi govori. Tako da, malo je to sramota, znate, ljudi prolaze kroz grad, pitaju me ljudi šta je ovo, šta se dešava, zbog čega je to tako, zašto niko ne radi, zašto je ovako ili onako, i zaista je to ružno. Tako da, eto, pozdrav za Puteve Srpske, dakle firmu koja je zadužena za, odnosno društvo koje je zaduženo za taj kružni tok, jer istočni i zapadni tranzit u Banja Luci su u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti grada Banja Luke. E sad da vidimo ovako. Kažu ljudi, ako je pojutru dan se poznaje, pa ne znam kako će ispasti, djeluje mi nekako šareno. A da vidim sad otprilike šta kaže vremenska prognoza, jer znate kako, vremenske prognoze su jako dobre. Moram da pohvalim meteorologe iz prostog razloga što ne promašuju, dakle jako, jako su precizne vremenske prognoze, ali uvijek se nekako nadamo ponekad da će pogriješiti i da će biti bolje nego što zapravo prognoza glasi. Pa evo, danas imamo kišu, izgleda na repertoaru. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu je temperatura 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 14, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni, dakle nema dvojke naprijed, a umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja, dakle to je vremenska prognoza, a najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni, dakle niko neće 30-ku danas taknuti. Eto, to je vremenska prognoza, dakle kiša i onda opet kiša. A što se tiče ovog današnjeg datuma, dakle 14. septembra, malo da se vratimo u prošlost. 1219. godine proglašena je autokefalnost Srpske pravoslavne crkve, koju je od romejskog, odnosno vizantijskog cara Teodora I. Laskarisa i nikejskog patrijarha Manojla I. Haritopula izdejstvovao Sava Nemanjić, potom prvi srpski arhijepiskop sa sjedištem u manastiru Žiča. Car Dušan je 1346. godine uzdigao Srpsku crkvu u rang patrijaršije. A 1321. godine umro je Dante Alighieri, najveći italijanski pjesnik koji je u svom dijelu sintetizovao srednjevjekovnu kulturu i nagovijestio novi duh koji će se afirmisati u renesansi. Bio je prozni pisac, književni teoretičar, filozof, političar. Njegova Božanstvena komedija smatra se jednim od najznačajnijih dijela u svjetskoj književnosti. Dakle, 1321. je preminuo veliki Dante Alighieri. 1812. godine francuske trupe pod Napoleonom Bonapartom ušle su u Moskvu, koju su Rusi u povlačenju zapalili. Dakle, to je nevjerovatna istorija tog grada.
To je zaista jedno veliko, veliko čudo. I znamo kako je Napoleon prošao nakon toga. A 1852. godine umro engleski feldmaršal vojvoda Arthur Wellesley Wellington, koji se proslavio pobjedom nad Napoleonom 1815. godine kod Waterloa, i tako je i završio na kraju Napoleon. Poslije toga je bio prebačen na sigurno mjesto. Pa onda idemo dalje. 1852. rođen je srpski pisac Simo Matavulj, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Sjećamo se i škole Bakonja, Fra Brne, Uskok, zbirke pripovjedaka i tako dalje. 1860. godine u Beogradu je umro srpski knez Miloš Obrenović, vođa drugog srpskog ustanka 1815. godine. 1927. Isidora Duncan, ovo je zaista, zaista nevjerovatno šta joj se dogodilo. Isidora Duncan, dakle slavna američka igračica koja se smatra začetnicom modernog baleta, umrla je u Nici nakon što se ešarpa koju je imala oko vrata zaplela u točkove otvorenog automobila kojim je upravljala. Dakle, nevjerovatno. 1930. godina njemačka nacionalsocijalistička partija Adolfa Hitlera postala je druga partija po veličini u njemačkom parlamentu, dakle u Reichstagu. 1959. godina, sovjetska Luna 2, prvi je vasionski brod koji se spustio na mjesec, doduše bez ljudske posade. A 1960. godine, na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu, osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte ili OPEC. 1975. godina u Amsterdamu jedan nezaposleni učitelj je kuhinskim nožem isjekao noćnu stražu, jednu od najdragocjenijih Rembrandtovih slika. To je nevjerovatno. Nije to više ni vandalizam, to je bezumlje. I da vidimo, 1982. dan nakon saobraćajne nesreće umrla princeza Grace Kelly od Monaka. Pa onda da vidimo, 2001. godina, Senat Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom se predsjedniku Georgeu Bushu odobrava da preduzme sve neophodne i odgovarajuće mjere povodom terorističkih napada 11. septembra. Bush je odobrio mobilizaciju 50.000 rezervista. I da vidimo, 2020. godina, veliki dio ledenog pokrivača Grenlanda, procijenjen na oko 110 kvadratnih kilometara, odlomio se na sjeveroistoku Arktika. Naučnici upozoravaju da je to dokaz brzih klimatskih promjena. Dakle, to je bilo prije 6 godina, a stanje je sve gore i gore. 6 časova i 9 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:22, još jednom dobro jutro svima. Vrijeme je takvo kakvo jeste i možemo samo očekivati da se novi talas poskupljenja dogodi i to je ono što nas ne može iznenaditi. Nas bi iznenadilo otprilike kada bi se neke stvari u svijetu dovele u normalu i kada bi stali ovih par ratova koji su onako propisno uzdrmali ostatak planete. Toliko su ljudi zaokupljeni poskupljenjima i prirodno je što je tako, naravno, bilježi se pad životnog standarda u gotovo čitavom svijetu, a nije ni čudo obzirom na cijene energenata koje stalno rastu. Zatim, neizvjesnost kada bi to sve i da li će biti dovedeno u red, to je sad jedno veliko pitanje, ali u svakom slučaju nama je ono što najvažnije, naravno pored ljudskih života koji su uvijek na prvom mjestu, barem svakom normalnom čovjeku, jer ne mogu ja da pričam da je gorivo preskupo dok ljudi dole ginu, ljudi, djeca, oni nezaštićeni, oni koji obično najviše stradaju u svim ratovima zbog onih koji ih pokreću i onih koji ih održavaju. A kao što vidite i sami, nema kraja i onome što se dešava u Iranu, ali isto tako i u Ukrajini. Tako da se eto nadamo nekom čudu da bi moglo doći do nekog preokreta. Evo kažu, u Saudijskoj Arabiji će ponestati zaliha nafte za izvoz ukoliko u roku od nekoliko dana ponovo ne pokrene svoj glavni naftovod ka Crvenom moru i kažu to bi dovelo do gubitka od čak 4% globalnih zaliha. Tako navode saudijski kupci nafte i trgovci. A rat sa Iranom i kampanja Huta ugrozili su izvozne rute, dok cijena sirove nafte ide iznad $100. Dalji pad isporuka iz Saudijske Arabije pogoršat će globalnu nestašicu u snabdijevanju, koja je već podigla cijene goriva na rekordne nivoe, podstakla inflaciju širom svijeta, dovela prinose na američke obveznice na najviši nivo od finansijske krize 2008. godine. Otkako su napadi dronovima primorali Saudijsku Arabiju da u petak zatvori svoj veliki naftovod koji se proteže od istoka ka zapadu, Rijad nije iznio potpune detalje o obimu štete niti o tome koliko dugo će taj pravac biti van funkcije. Pored napada na cjevovod, borci Huti u Jemenu, koji su ugrozili saudijske isporuke nafte, zauzeli su ostrvo u ušću Crvenog mora. Neki upućeni izvori navode da bi za popravku štete moglo da bude potrebno i do 5 ili 6 nedelja, dok drugi smatraju da bi kvar mogao da bude otklonjen ranije, kao i da bi isporuke mogle djelimično da se nastave dok traju popravke. Inače, tokom proteklih 6 mjeseci, naftovod koji prolazi kroz pustinju preko arapskog poluostrva poštedio je Saudijsku Arabiju najtežih posljedica zatvaranja Ormuzskog moreuza uslijed ratnih sukoba, što je paralisalo izvoz njenih susjeda. Inače, najveći svjetski izvoznik koristio je ovaj naftovod za preusmjeravanje oko 4 miliona barela dnevno, što čini oko 4% globalnih zaliha, kao što smo rekli na početku, i to ka luci Yanbu na Crvenom moru. Eto, pošto je naftovod van funkcije, Yanbu sada raspolaže zalihama dovoljnim za održavanje izvoza u trajanju od svega 5 do 7 dana. Nakon toga možemo očekivati totalni haos i nova poskupljenja. Međutim, neki ljudi su odreagovali kod nas. Recimo, uvedena je ona mjera da vam vraćaju 10 feninga po litru, da vas registruju i da vam vraćaju 10 feninga po litru, tako da to je bukvalno zanemarivo i ne poznajem još čovjeka koji je zatražio tih 10 feninga povrata, ali eto šta se radi. Međutim, vlada Srbije u tehničkom mandatu donijela odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja će važiti od 14. septembra, dakle od danas, zaključno sa 20. septembra. Akciza za olovni benzin iznosit će 57 dinara po litru, gotovo marka, za bezolovni benzin 54 dinara, napomenuću da je jedna marka oko 60 dinara,
a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Odluka je doneta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cijena derivata nafte uslijed rasta cijene sirove nafte na svjetskom tržištu. E sad, kad vam neko da marku popusta po litru, onda možete samo da pretpostavite kako je to olakšanje. No šta je tu je, kod nas toga nema. Još jedna interesantna mjera koja je uvedena u Hrvatskoj, koja u stvari je planirana da se uvede u Hrvatskoj. Hrvatska predlaže jednokratni porez na prekomjerne profitne marže koje su ostvarile određene velike i srednje kompanije tokom ove godine, kao i dio paketa mjera usmjerenih na suzbijanje inflacije. Predložena mjera odnosila bi se na kompanije za koje se smatra da mogu da utiču na inflaciju putem svojih cijena, a vlada procjenjuje da bi tom mjerom moglo biti obuhvaćeno oko 1800 kompanija. Porez bi se primjenjivao samo na poreske obveznike koji plaćaju porez na dobit i koji više od 50% vrijednosti svojih roba i usluga ostvaruju u Hrvatskoj. Prema prijedlogu, smatralo bi se da je kompanija ostvarila prekomjernu profitnu maržu ako je njena marža u ovoj godini viša od 15% od njene vlastite prosječne profitne marže ostvarene tokom prethodne tri poreske godine. Na takvu utvrđenu prekomjernu maržu primjenjivala bi se poreska stopa od 50%. Dakle, ako vam je više od prosjeka za prethodne tri godine, onda plaćate tu stopu od 50%, pa vidit ćemo, to bi moglo biti interesantno prije svega ljudima koji svakodnevno kupuju, a eto, kažem, to uvijek naši političari su izgubili vezu sa realnošću i ne idu oni ni u kupovine, ne idu oni ni na benzinske pumpe, vozikaju se o našem trošku, sve rade o našem trošku direktno, imaju ogromna primanja, ogromne plate koje nisu zaradili. I to je ono što je najbolnije od svega. Kada vidite samo, recimo, parlamentarnu skupštinu u BiH i kada vidite kolika primanja imaju oni, a kolika primanja ima osoblje u toj istoj parlamentarnoj skupštini, onda je tu dolazi do jednog totalnog nesklada, tako da prijete radnici tužbama, tačnije tužbama savjetu ministara. O tome ćemo nešto kasnije. Da vidimo samo ko je sa nama ovog jutra, poslije ćemo se vratiti vašim porukama, samo da vidimo par. Kaže Gordana: dobro jutro, i ovog ponedjeljka idemo u nove radne pobjede sa srećom u srcu i osmijehom na licu. Tako je, Gordana, to je stav. Kažu, dani pripadaju kalendaru, trenuci pripadaju nama. I dobro jutro, kaže Ljubica. Kaže, bolje biti zatvoren na psihijatriji nego otvoren na patologiji. Ljubice, stari dobri Crnjak, jel tako? Dobro jutro, želim svima iz Kovača pod Igmanom. Idemo u nove radne pobjede, kaže Adnan. Eto, dešava se da čovjeku malo i zaškripi grlo, ali dobro, rano i jutro, još se nismo razradili. Dobro jutro, Maksi, pozdrav iz Erdinga, kaže Draženko. Pozdrav Draženku i kaže, ovaj bi najbolje objasnio kružni tok u Boriku i poslao je Mikulu, sjajno. Dragutin je tu iz Crikvenice, kaže 18 stepeni je tamo. Dobro jutro sa neke druge kružne raskrsnice, a i nije baš interesantno nešto brzo uraditi kad turisti navrate da vide da se radi projekat od velikog značaja. Biće da je tako, Dragutine. Dobro jutro, kaže i šalje lijepe pozdrave iz Aleksandrovca naša slušateljka Adevija. Đala je također sa nama. Momir je tu, kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Javora, na korak naprijed, dva nazad. Kaže, jel moguće da će kiša? I kaže, piše mi u horoskopu, nađite osobu sličnu sebi, neka hvala, toliko lud nisam. I preporuka za grlo, kaže, popi rakiju. Dakle, od ranog jutra da se ošamutim, pa šta onda? Onda će valjda biti lakše, jel tako? 6 časova i 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro svima. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 12, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 14, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 24, u Hercegovini do 28 stepeni, dakle osjetno svježije u odnosu na prethodnih nekoliko dana. E sad, da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima, imali još nešto vanredno. Na većini puteva saobraća se bez nekih vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, tako da je još uvijek zatvorena dionica autoputa 1 KKN Lašva, tako da se saobraća suprotnom stranom autoputa. Zatim na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, aktualni su također radovi pa se ide preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, dakle teški kamioni ne mogu da prođu. A zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone ukupne mase usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još uvijek su aktualni radovi na magistralnom putu na Rostovu, dakle Bugojno Novi Travnik, i tako da se od 7 do 16.30 svakim radnim danom saobraća usporeno. I da vidimo kako se danas... Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u zemlju na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko, tako da je na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Dakle, već su počele i neke gužve, ali eto, dobrim dijelom je zato kriv i ovaj sistem prelaska granice koji je uspostavila Evropska unija. Pa vidit ćemo koliko će to dugo izdržati, obzirom da recimo sve zemlje koje nisu članice Evropske unije, a i tu se naravno ubraja i Velika Britanija i još par zemalja, da li će i koliko pristajati na slične probleme i načine prelaska granice. I koliko će tolerisati, naravno. 6:44, još jednom dobro jutro. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Na skupu u Prištini koji je organizovan

0: na sjeveru zemlje. U Jemenu je od jula raseljeno najmanje 76.000 ljudi, pri čemu se taj broj učetvorostručio tokom protekle nedelje, a usled rasplamsavanja sukoba između vladinih snaga i pobunjenih Huta, koje podržava Iran, tako su saopštile Ujedinjene nacije. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan optužio Izrael da ponovljenim napadima na Siriju pokušava da destabilizuje tu zemlju. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na rusku infrastrukturu povezanu sa proizvodnjom dizela, tvrdeći da ukrajinski udari doprinose nestašici ovog goriva na svjetskom tržištu. Broj ranjenih u napadu drona na Nižnjekamsk u Ruskoj Republici Tatarstan povećan je na 14. Vojska Ukrajine pogodila je stambenu zgradu i park u Energodaru. Ruska vojska napala Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama, paketi i šahedi. Rusija nije pooštrila svoj stav o rješavanju ukrajinske krize. Njeni zahtjevi ostaju isti, ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Juri Ušakov. Poljska neće blokirati otvaranje pregovaračkih klastera u okviru pregovora o pristupanju Ukrajine Europskoj uniji, izjavio je poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da je neophodno povećati pritisak sankcija na Rusiju nakon ruskog vazdušnog napada na voz u blizini graničnog prelaza Jahodin-Dorohusk sa Poljskom. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaju se danas kako bi potpisali sporazum čiji je cilj da se pokrene razlaz Ujedinjenog kraljevstva. Na sastanku u Cardiffu troje premijera potpisat će zajedničku deklaraciju kojom zahtijevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Prethodno je premijer Velike Britanije Andy Burnham poslanicima nagovijestio da bi odobrio novi referendum u Škotskoj ukoliko za njega postoji jasan konsenzus. Sastanak će biti održan samo dva dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump tokom posjete Dublinu izjavio da bi volio da vidi Ujedinjenu Irsku. Američke vlasti tajno su izvele iz Velike Britanije američkog diplomatu nakon što su tokom pretresa njegovog doma u Londonu pronađeni snimci koji prikazuju seksualno zlostavljanje djece, a britanske vlasti nisu bile obaviještene o istrazi i operaciji prije njegovog odvođenja iz zemlje. Britanski mediji pišu da je američka istraga pokrenuta nakon sumnje da je diplomatin brat koji živi u Sjedinjenim Državama njemu slao snimke seksualnog zlostavljanja djece. Više od 31.000 ljudi evakuisano iz ugroženih područja u južnoj kineskoj provinciji Hainan nakon što su dijelove ostrova pogodile dugotrajne obilne padavine. Zatvorene su škole i turističke atrakcije, a na ugroženim putevima uvedena su ograničenja saobraćaja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske rezultatom 3-0 u drugoj utakmici C grupe na Evropskom prvenstvu. Finska sada ima maksimalnih 3-0, a Srbija skor 1-1. Naredni protivnik Srbije je Holandija danas od 16 časova. Basket 3-3, selekcija Srbije nije uspjela da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u meču za treće mjesto poražena od Francuske rezultatom 21-14. Srbija ostaje na osvojenih 5 zlatnih i 2 srebrne medalje na šampionatima Europe. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjednik je u trci Formule 1 za veliku nagradu Španije u Madridu i uvećao je prednost u generalnom plasmanu. Drugo mjesto zauzeo je vozač Red Bulla Max Verstappen, a treći je bio aktuelni šampion Lando Norris iz McLarena. Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Baku za veliku nagradu Azerbejdžana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha ovog jutra. Vazduh je umjereno zagađen u Bjeljini i Trebinju sa

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: 1,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo grčki tradicionalni jogurt 10% mliječne masti, 150 grama Kolios 1,49, gel za tuširanje 600 ml Bypass 4,50, Mentmelow Family Pack 210 grama 2,50, šlag krem 1 litar Polimark 4,99, set porcelan 19/1 Sijena 45,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Kako da Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen Banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen Banka. Učini to mogućim.
7: Na svoje mjesta. Pozor. Sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

7 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro svima. Bliže se izbori i slušamo i gledamo kandidate, gledamo njihova lica na bilbordima, pa se trudim da ne gledam te bilborde jer političari mi nekako nisu omiljeni na toj listi zanimanja. To naravno uvijek kažem, radije bih gledao neke druge prirodne ljepote, ali šta da se radi, moramo ih istrpiti i izaći na izbore kada do izbora dođe. Jer, kako kažu ljudi, ako ne ostvarite svoje građansko pravo, neko će drugi ostvariti umjesto vas. šalu na stranu, uvedeni su novi sistemi elektronskog glasanja, pa ćemo vidjeti kako će to sve zajedno izgledati. A ako mene lično pitate, više vjerujem mašini nego čovjeku. Tako da čovjek je onako čudno biće, plaho biće, ponekad voli da se zamisli, ponekad voli da navija, ponekad voli da kaže za sebe da je objektivan, iako objektivnost realno ne postoji, ali šta da se opet čini sa čovjekom, nego da se malo gurne u stranu, a da se tehnologiji prepusti stvari. Mislim da bi to moglo funkcionisati. Sad mnogi postavljaju pitanje kako će ljudi glasati, da li će znati da glasaju. Međutim, Centralna izborna komisija snimila je čitav niz kratkih filmova gdje se objašnjava princip glasanja i tu nije nikakav problem. Čak mislim da su neke stvari pojednostavljene. Ali ono što je najbitnije od svega, postoji skener koji će skenirati vaše glasove, dakle to je ono što je najvažnije od svega, i uočit će naravno eventualne nepravilnosti na glasačkom listiću. Pa vidjet ćemo, u svakom slučaju bit će zanimljivo, oni koji izgube žalit će se, oni koji pobjede bit će im drago i slično. Do održavanja izbora ostalo je dakle još malo, nešto više od 20 dana, ali i dalje nije poznato šta će se dešavati u slučaju da se ne podudaraju rezultati elektronskog i ručnog brojanja. Naime, na ovim izborima birači će umjesto u kutije naravno skenirati te svoje listiće i automatski će biti obilježeno za koga ste glasali, ali će i nakon završetka izbora te glasove ručno brojati i birački odbori. Logično pitanje je to upravo šta ako se ne podudari. Izborni zakon, možemo reći, je poprilično nejasan, nedorečen. Kaže, ukoliko se ustanovi da postoji neslaganje između rezultata ručnog i elektronskog prebrojavanja, Centralna izborna komisija izvršit će ponovljeno ručno brojanje i ponovljeno elektronsko brojanje u glavnom centru za brojanje i utvrdit će rezultate glasanja na biračkom mjestu. Inače, u slučaju nepoklapanja, glasovi će se brojati ponovo ručno i elektronski, ali u glavnom centru za brojanje u Sarajevu. Međutim, izborni zakon ne precizira šta u slučaju da ponovljeno brojanje da iste rezultate, odnosno da je razlika između elektronskog i ručnog brojanja velika. Pa trebalo bi da se odredi neki procenat tolerancije. I to je ono što je najjednostavnije i najlakše. Inače možemo izbore ponavljati do besvijesti. U Centralnoj izbornoj komisiji još ranije su rekli da će u takvim slučajevima donositi posebnu odluku, ali nisu precizirali koju, odnosno da li će eventualno poništiti izbore ili će se kao zvanični uzeti rezultati ručnog brojanja. Kako može doći do razlike, to nikome nije jasno, ali može biti jasno jedino ako neko u toku ručnog brojanja bude poništavao određene listiće i pravio nevažeće. Prema nekim saznanjima i nekim gradskim tračevima bilo je i takvih slučajeva. Da zamislite, čak sam čuo recimo u gradu da je bilo slučajeva skraćivanja grafitne olovke, da može stati iza malog prsta i samo pređe onako preko papira ako mu se ne svidi glas. Naravno, sve su to u domenu tračeva, ništa određeno, ništa imenovano, ali eto, to je samo jedna od priča. Tako da ovi kontrolori trebalo bi ozbiljno da shvate svoj posao, jer nije to šala, moraju da budu prisutni, moraju da paze na svaki glas, da nas ispoštuju, dakle sve nas koji smo bili savjesni da izađemo na izbore, i treba izaći.
i to je ono što je najvažnije. Sara iz Lazareva je sa nama, veliki pozdrav, Dragiša je tu, Štokholm, pozdravlja sve. Azra je također sa nama, kaže, dobro jutro, dragi moji Bigovci, mnogo ste mi nedostajali. Davno je rečeno, riječ može da nas povrijedi, razboli, tako riječ može da nam pomogne, da nas izliječi. Razmislimo koje riječi upućujemo dragim ljudima, našem okruženju, ma bilo kome, mojim Bigovcima želim zdravlje, radost i lijepe riječi i da upućuju tako da ih i dobiju. Pa naravno, to je suština je u svemu tako. Međutim, znate kako, ponekad mi gledamo prilično sebično na takve stvari. Kada upućujemo te neke riječi ili kada nama upućuju te neke riječi, uvijek ističemo one koje su nama upućene negativne, a zaboravljamo vrlo često da i sami znamo makar i nehotično nekoga povrijediti ili uvrijediti, što nikako nije dobro. Prema tome, kako kažu, zaviriti prvo u svoju dušu pa ćemo onda lako sve ostalo. I Azra je poslala fantastične fotografije parka Ravne u Visokom, zaista lijepo izgleda i treba čuvati te parkove, oni su dragocjenost. Veliki pozdrav Azri, a pozdravljamo i drugu Azru koja se javlja iz Zenice. Zatim Miljan je sa nama, kaže, dobro jutro, sudeći po tim izjavama i oprečnim koje daje CIK, sasvim jasno da ih je već neko dobro platio da opet isfingiraju rezultate izbora i pokažu svim građanima u BiH da je demokratija jedno obično zna se šta. Zanimljiv stav. Jasmina je tu, kaže, dobro jutro, da izbori što se tiče izbora za ovog ili onog, vidjet ćemo, kažu, elektronika, snimci, skeniranje, vidjet ćemo hoće li biti jedan legalni i jedan nelegalni skener. A što kažeš na izbor koji je bio u Big Radio, kaže, tu sve štima, da vidimo, kaže Irena, kaže to, Irena ili dvojčica su top jedan, tako kaže narod, svako dobro, naravno svako prema afinitetima i uvažavamo vaše glasove. Iz Viteza, kaže, dobro jutro za vas u studiju, kaže Nedžad. Momir kaže ovako, ti rezultati će biti objavljeni negdje na proljeće ako budu verifikovani ikad, da po starom dobrom običaju. Tanja kaže, pa proglasit će pobjedu i oni ručno izbrojani, ali i oni elektronski brojani. Zanimljivo. I Draženko kaže još da uvedu, kaže, video nadzor na glasačkim mjestima, pogotovo gdje se prebrojava svaki ćošak bi stavio pod nadzor. Slažem se sa Draženkom, apsolutno. 7:27, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija. Uskoro će i vremenska prognoza.

Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja Kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

0: Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
0: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
4: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za novi pregled vijesti na talasima Big Radija. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da je u izjavi ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je pozvao međunarodnu zajednicu da povuče potpisa Dejtonskog sporazuma, a da Bošnjaci znaju šta im je činiti poslije toga, nema predizborne retorike, već otvorenog poziva na rat, istaknuo

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Party Mix 500 g Trik 2,49 pavlaka 12% mliječne masti, 850 g Megle 3,75, Kafa Instant Classic 3 u 1 vrećica 16+4, El Cafe 3,99, Listato tijesto 500 g Appetito 1,99, Deka 200 x 230 cm Flannel Soft 17,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Chicken pasta salata, kilogram 10,95. Jogurt Gusti Vitalija, litar 2,15. Kafa Grand, pola kilograma 12,95.

0: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
2: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukama vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
1: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.

smo već kod plakanja, može, ali od radosti, a 17 porodica koje broje ko zna koliko članova je vjerovatno plakalo od radosti u protekla 24 časa jer rođeno je 17 bebsončića. Čim vikend prođe, oni požure, ljenštinice male, ali samo da su živi i zdravi kao i svi mi ljudi. To je ono što je najvažnije. Kad smo zdravi, onda možemo sve da mijenjamo i čuda da činimo. E sad, čuda na ovim prostorima ne nedostaju. Popričat ćemo o parkingu, popričat ćemo o šljivicama, o spavanju, o suncokretima, o asistentima u nastavi, jer evo, školska godina je počela. Tužno je da nam se dešavaju takve stvari. O mladima u Bosni i Hercegovini. Putovat ćemo, pijuckat ćemo, pričat ćemo o dobrim ljudima, vidjeti ponešto o anksioznostima i telefonima. Onda, kako će izgledati Barbie budućnosti? Kao što mi nije jasno ko danas voli one očupane muškarce u preuskim hlačama umjesto onih finih, starih, dobrih, vrate, uprtite na rame i odnese. Tako mi nije jasno ko će se igrati ovakvim igračkama, ali eto. Šta nam se dešava kad trčimo maraton? Ponešto o digitalnoj ljubomori, no o svemu i svačemu, pravo da vam kažem, ali znamo ko ima prioritet. Evo nam naše Senade iz Austrije. Kaže, nije važno koliko nešto vrijedi, nego koliko ti znači. Upravo to. Neka sitnica koja može da se kupi za marku vrijedi ti milijone i nešto što je beskrajno skupo, pogledaj se, kaže, spih. To je to. Naša Dragoslava iz Dortmunda, ona već čula svoju muzičku, iako je nije ni tražila. Dobro jutro, mini makse. Više mini nego maks, ali dobro. Veliki zagrlja ide u Dubicu, naša Šašavica se javila. Svako treba da misli kako hoće, za ostale baš ga briga. Dobro. Edis nas jutro voli iz Banja Luke. I kaže, da vidi, molim te da radiš vikendom kad ja vozim, jer vožnja bez tebe nema smisla. Pa najbolje da ne idem kući. Ovdje ubacim jedan krevetić, periodično priskočim i to je to. Jasmin sluša u, negdje u Alpima, kaže, sve prijatelje koje čovjek može da ima, sigurno može da ponese na leđima. Poslovica mog komšije, izuzetno pametnog čovjeka. I sve prijatelje kojima možeš vjerovati, njih stekneš u djetinjstvu. Ostalo su poznanici, pa u 99% slučajeva to je tako. Rijetko, ali izuzetno rijetko, prijatelja stekneš u nekom kasnijem životu. Sejo nam se javlja iz Augsburga, kaže, ja sam tu. Dobro, imat ću to na umu. Pozdravlja nas naš Berislav iz Ljubuškog, kaže, eto, ne volim ponedjeljak. Ne volim, pa šta da ti kažem, iako je još dodatno lijepo bilo za vikend, da, naravno, onda je još teže kad dolaze radni dani. Kaže, pa o prijateljstvima. Lijepo je kad imaš i to 4 u jednoj osobi, ima istine. Većinom ti je sve interesna sfera osim bračnog partnera i sina, odnosno djeteta. Ima logike, mada zavisi kako gledamo na stvari, svi imaju neke interese. Sad, šta je tačno uvijek u pitanju, nekad ne mora da bude materijalno. Bajica pozdravlja iz Treviza, Revka se javio iz Bosanskog Petrovca, Sanja sa nama. Sad ću, Sanja, ovo da iznađem pa da proslijedim. Nedžad nam se javio iz Viteza. Aha. Da, molim vas, provjerite kad napišete poruku šta mi šaljete. Kaže, može li pjesma od Halida Veslača? Može, jer znam koja je pjesma u pitanju, pa ću je naći. A sad bi mogao za sve nas jedan Mitar Mirić, Ljubila je prvi put.

0: Bing. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: 4. Volkswagen. Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Očekuje da će Senat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata koji se u Sjedinjenim Državama održavaju u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi. Saudijskoj Arabiji će ponestati zaliha nafte za izvoz ukoliko u roku od nekoliko dana ponovo ne pokrene svoj glavni naftovod ka Crvenom moru, što bi dovelo do gubitka od čak 4% globalnih zaliha. Rat sa Iranom i kampanja Huta ugrozili su izvozne rute, dok cijene sirove nafte rastu iznad $100. Načelnik okruga Keshm u Iranu Hossein Amir Tamuri kaže da je najmanje jedna osoba poginula, da su tri ranjene kada je američki projektil pogodio iranski trgovački brod kod istoimenog ostrva na jugu Irana. Indija je saopštila da je 13 članova posade spaseno nakon napada na trgovački brod u blizini obale Omana, dok se jedan indijski državljanin i dalje vodi kao nestao. Oman je odgodio regionalni sastanak na nivou ministara spoljnih poslova koji je trebalo da bude održan danas u Salali u cilju postizanja konsenzusa. Ovo je saopštio ministar spoljnih poslova Omana, dok je iransko ministarstvo spoljnih poslova navelo da je odluka donijeta zajednički između Teherana i Maskata na zahtjev pojedinih zemalja regiona. Izrael je tokom noći artiljerijskim granatiranjem ciljao grad Hadatu u okrugu Bint Džbeil, javili su libanski mediji. 5 osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Jedna žena i njena ćerka povrijeđene su u napadu bespilotne letjelice na Šebekino u Belgorodskoj oblasti. Kako je navelo Rusko ministarstvo odbrane, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su tokom noći oko 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica. Rusija je napala Odesu i njena predgrađa vođenim aviobombama, ranjene su 24 osobe, poginulih i ranjenih je bilo u napadima na Kramatorsk i Slavjansk. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je sinoć da će naredne nedelje i mjeseci biti period veoma intenzivnih akcija Rusije, kao i da se ne može isključiti da bi eskalacija mogla da utiče i na teritoriju Poljske. Tusk je dodao da se nada da se najgori mogući scenario može izbjeći, ali da ne isključuje da bi Rusija mogla da koristi još sofisticiraniju opremu. Ruski dron pogodio je juče voz u blizini ukrajinsko-poljske granice nedugo nakon što su istom željezničkom prugom prošli bivši britanski premijer Boris Johnson i visoki evropski bezbjednosni zvaničnici. Pogođena je lokomotiva, da podsjetimo, ali žrtava nije bilo. Ishod parlamentarnih izbora u Švedskoj potpuno je neizvjestan, a konačni rezultati mogli bi se čekati do sredine na ove sedmice. Prema preliminarnim podacima, opozicioni blok lijevog centra je u parlamentu, koji broji 349 mjesta, osvojio 175, dok je vladajući desni blok osvojio 174 mandata. Zbog izuzetno tjesnog rezultata presudit će glasovi iz inostranstva i oni pristigli poštom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana savladali su sinoć Bešiktaš rezultatom 89-71 na Open Air turniru na Kalemegdanu. A košarkaši Zvezde doživjeli su poraz u prijateljskoj utakmici na Kipru, gdje ih je grčki Aris savladao rezultatom 98-74. U finišu četvrte četvrtine došlo je do sukoba na terenu, u konflikt su se uključili igrači obje ekipe, pa je završnicu prijateljskog susreta obilježila velika napetost među košarkašima Arisa i Crvene Zvezde. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu i Trebinju sa indeksom 54, u Bijeljini sa 55 i u Tuzli sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Zenici 15, u Prijedoru i Tuzli 16, u Bijeljini Doboju 17, u Trebinju

0: Flashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine. Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

Evo mene opet u 20 minuta do 10 časova. Pokušavam da napravim vašu razglednicu, pa neki remetilački faktor na fejsu sve to pojede, ali ne dam se ja zbuniti, riješit ćemo mi to nekako. A kako riješiti nepropisno parkiranje? Postavlja se pitanje da li je novčana kazna dovoljno rješenje ovog problema. Nije. Nema te novčane kazne koja može da promijeni našu svijest. E to je onaj problem. I ta čuvena 4 žmigavca. Jeste li vi primijetili da ljudi voze sa sve 4? Upa i možeš da mašeš, da radiš tako da što apsolutno ne vidi, ne shvata, ne registruje. A nepropisno parkiranje, naročito kad vam zauzme parking mjesto za osobe sa invaliditetom ili trotoar, je ogroman saobraćajni, ali i etički problem, ako ćemo realno. Na kraju, ne znam dešava li vam se to, parkiraš, izađeš iz auta i odeš. Apsolutno ne pogledaš kako si stao, je li to realno? Da li toliko vjeruješ sebi ili te baš briga? Stane ukrivo, svi ostali tako stali i onda izgubiš 2-3 parking mjesta zbog takvog parkiranja, jer ljudi ne mogu stati normalno ravno. Auto viri na pola ulice ili prolaza. Prekuče sam vidjela čovjeka presjeca komplet raskrsnicu da stane sa lijeve strane na trotor jer mora po dijete u vrtić. Ma jeli, pa jel ne možete napraviti 10 koraka, eto ti parkinga iza leđa. Naravno da je teško naći parking, pogotovo blizu mjesta na koji idete. Visoke kazne, kaže, ne rješavaju ništa, to i dalje ne sprečava bahate i nesavjesne vozače da automobile parkiraju posebno na mjesta namijenjene osobama sa invaliditetom. Stanovnici pojedinih banjaluških naselja, recimo, svakodnevno se suočavaju sa ovim problemom i smatraju da bi pojačane kontrole, ali još veće novčane kazne mogle da utiču na svijest vozača. Čini mi se da je odgovor na ovo malo sutra. Nema ništa od toga. I onda ne čudi, od poštovanja tog mjesta parkinga za invalide pa nadalje ne poštujemo ništa. A hoćemo da tamo neki koji nam kroje sudbinu poštuju zakone. Isti su kao mi. To su naši supružnici, braća, sestre, drugari, kumovi. I šta hoćemo? Da budu drugačiji? E možda zato imamo ovakav podatak. Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini većinom planiraju život van zemlje. I u velikoj mjeri ne vjeruju političarima u ovoj državi, pokazala istraživanja. 70% mladih planira da napusti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja. A više od polovine njih ne vjeruje institucijama. Ne žele da se uključe u bilo kakav politički rad jer smatraju da ne mogu proći ako i tu nemaju debelu vezu. I šta da kažemo na sve ovo? Nepotizam, korupcija, ekonomska i politička nestabilnost, nevrednovanje znanja i diploma, glavni razlozi što mladi ljudići žele da odu sa ovih prostora. Nepoštovanje bilo čega, rekla bih, ali to je tako. E sad da vidimo. Dževad sa nama, pozdravlja vas iz Nördlingena. Kaže, moj prijatelj i ja smo se upoznali 22. avgusta 77. imali po 15 i došli u mornaričku vojnu školu. Do godine obilježavamo 50 godina prijateljstva, a ujedno i 65 starosti. Na pola puta ćemo se naći, bit će fešta za sve pare. 3-1, samo Bože zdravlja. Biće zdravlja, vi da se dugo, dugo družite. Zdenka i Sandra nam se javile iz Njemačke, raspjevale se naše djevojke uz drugi program Vig Radija i tako treba uvijek da bude. U životu ako stekneš pola prijatelja uspio si, kaže naša Elez iz Dobrog Polja. Šta bi bilo pola prijatelja? Mile nam se javio iz Koprivne, naša Gordana pozdravlja. Negdje smo na moru koliko vidim. Zagrljaj, gocoj i uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
8: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
9: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
10: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske bit će obilježen danas u Banja Luci polaganjem vijenaca na spomen kosturnici na novom groblju i parastosom u hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će vijenci biti položeni i na centralnom spomen obilježju. U proteklom ratu ubijeno je ili nestalo 10.000 civila. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venecuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata, kada će u Sjedinjenim Državama

0: mediji. Novinar Tucker Carlson upozorio je da se svijet nalazi na ivici globalnog sukoba koji bi se mogao okončati upotrebom nuklearnog oružja. Sjedinjene Države su već faktički u ratu sa Rusijom preko Ukrajine, a dalja eskalacija nosi rizik od nuklearnog sukoba. Sukob u Ukrajini i rat Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana spojili su se u globalni rat, tvrdi Carlson, upozoravajući da taj sukob sada ugrožava sam opstanak Sjedinjenih Država. Problem je taj što taj rat ni teoretski ne može da se dobije. Rusija naravno ima najveći nuklearni arsenal. Rusija je najveća zemlja na svijetu i ima veće industrijske i vojno-industrijske kapacitete od Sjedinjenih Država, naglasio je američki novinar. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 časa. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je sinoć da će naredne nedjelje i mjeseci biti period veoma intenzivnih akcija Rusije, kao i da se ne može isključiti da bi eskalacija mogla da utiče i na teritoriju Poljske. Tusk je dodao da ne isključuje da bi Rusija mogla da koristi još sofisticiraniju opremu. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sjevernokorejske snage uskoro bi mogle da se vrate u velikom stilu u ruski rat protiv Ukrajine. Zelenski je prošlog mjeseca upozorio da bi u Rusiji moglo biti raspoređeno čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj dok je policija pretresla prostorije šest udruženja koja se zalažu za prava LGBTQ osoba u okviru vikend akcije vlasti usmjerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrijednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, više nije u top 10 tenisera svijeta nakon eliminacije u prvom kolu US Opena i zauzima 12. poziciju, što je najniži plasman od jula 2018. godine. Italijan Jannik Sinner i dalje je prvi teniser svijeta, Njemac Aleksandar Zverev, osvajač ovogodišnjeg US Opena, je drugi. Teniserka iz Kazahstana Elena Rybakina zvanično je danas preuzela prvo mjesto na WTA listi, dok je bjeloruskinja Arina Sabalenka pala na drugu poziciju. Amerikanka Jessica Pegula zadržala je treće mjesto. Iza nje se nalaze još jedna Amerikanka Coco Gauff, Ruskinja Mira Andrejeva i Čehinja Linda Noskova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 71. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini i Doboju 18, u Mostaru, Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sve krajeve. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7.70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%. Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine 051 491 366, Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
7: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
10: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
11: Ja sam preradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitni smo te hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
10: Stočna hrana Farmafit. Prirodan izbor.
12: O, komšija, pao novi traktor, a?
13: Ha, nije pao s neba.
12: A odakle je pao?
13: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
14: A ima neki kredit za agrobiznis?
13: Nema neki, ima Eki.
15: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
16: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
15: Više na eki.ba.
17: Jednostavno Eki.

Tako to nekako dođe, ponedeljak obično traje 9 dana za razliku od ostalih dana u sedmici, kao što vikend traje par sati, da se ne lažemo, a i vi ste mi se nešto jutro sulijenili, doduše ono muzičkih što ste izabrali su fenomenalne, uživat ću, za vas ne znam, možda ćete i vi da uživate, a kad smo već kod uživanja, 1000 stvari nam treba za tako nešto, pa onda možeš ti da imaš i ne znam, sjajan posao i novac i partnera i zdravlje i... ali nisi zadovoljan fizičkim izgledom. Pogotovo u današnje vrijeme fizički izgled, ono što je postalo primat, ali meni, ljudi moji, nije jasno da smo spremni baš sve, sve, da uradimo da bismo izgledali onako kako mi mislimo da je lijepo. Ajde neka sitna dijeta, ajde neke vježbe, ajde. Ali više od 150 smrtnih slučajeva prijavljeno je u vezi sa injekcijama za mršavljenje, i to samo u Britaniji. Naravno, proizvođači se izlače kao nema dokaza baš da su te injekcije krive za smrtni ishod, ali... pacijenti koji koriste ove lijekove podnijeli su oko 150.000 prijava mogućih nuspojava i drugih neželjenih reakcija. I to je taj moment kad se nešto pusti u opticaj, tek kroz neko vrijeme ti možeš vidjeti kako utiče na zdravlje. Bar danas je to tako sa lijekovima i čudima, kao što ste 1000 puta pominjali onu varijantu vakcina, pa kakve su bile nekad, kakve su danas. Uglavnom, podaci su prikupljeni u okviru sistema o pacijentima, članovima njihovih porodica i zdravstvenim radnicima koji omogućavaju prijavljivanje nekih nuspojava ili, ne daj Bože, smrti. E onda se sumnja na povezanost, pa se to dalje istražuje. Danas mislim da jedino narkotici i trgovina ljudima donose više novca od ove trgovine lijekovima, posebno tim za mršavljenje, pa onda malo od nekih tih. Dobar je i protiv Parkinsona, dobar je protiv ovog, dobar je protiv onog. Međutim, od nekih probavnih smetnji do poremećaja nervnog sistema. Kaže, više od 2000 prijava odnosilo se na psihijatrijske probleme. Zbog ljepote, pa vrijedi li, ljudi? Jeste da je to instant, jeste da je lakše nego probušiti kašiku, natjerati se da vježbaš na... a da vam ne pričam o onim bolovima koje trpe ljudi koji ugrađuju silikone i slične momente da bi izgledali ljepše. I nestane to na tome, nažalost. Za ljepotu može upala mišića, tako što ću se ja potruditi da vježbam 2 sata. A nož ne dolazi u obzir, sem ako se, ne daj Bože, ne mora, zato što ti je život ugrožen. Ima nas malo u Murcušlagu, neke sjajne varijante čokolade za ove naše prostore. Čokolada sa ukusom rakije, bureka i kebaba. Sigurno bi odlično prošlo kad bi se neko ovog dosjetio. Bilja nas pozdravlja iz Švajcarske, kaže, uz vas sve lakše, ako može, može, pamtit ću te cijelog života. Zlatko i Nada nam se javili iz Bukinja kod Tuzle, kaže, svega 16 i oblačno, jel vam prijatno ili nije? I onda neke divne fotke, a gotova vam je razglednica, pa možete i vi da ih vidite. Kaže, ovaj prostor bivše JNA iskorišćen, hvala Bogu, u pametne svrhe, napravljen zoovrt, samo su jeleni i par konjića, ali priroda je lijepa. Uredno, baš kao da vojska radi ono jutarnje čišćenje svakog dana. Nisam od početka u temi, ali prijatelj iz vojske se ne zaboravlja. On je JNA, ali isto tako, rijetko ko se i sretne. Ostanu samo fotografije. Sad na fejsu baš postavljaju neke stare. Bilo bi lijepo kad bismo se nekad sreli, ali teško jer život ide previše brzo. Ne znam, kad se dođe u neke godine, onda samo zdravlje možda može biti prepreka nekim susretima, doduše, nažalost, i novac, jer bivša država je bila povelika, pa onda problem dok ti iz Makedonije ili Slovenije stigneš, da se svi nađemo na isto mjesto u isto vrijeme, jeste malo teže, a tužno je što je tako.

Ja vama stalno nešto pričam, objašnjavam, gnjavim, davim, tušim i sve ostalo. Međutim, sa šalu na stranu, koje su to riječi za koje vi mislite da ih ne izgovaramo dovoljno često? Kažu, one tri kratke naučimo još kao djeca, a kao odrasli ih prelako zaboravljamo. Dobar dan, hvala, izvini. Dodala bih ja i molim, i volim te, i svašta nešto. Ne koštaju ništa, a ponekad mogu potpuno da promijene razgovor, odnos i nečiji dan. Spadaju onu osnovnu svakodnevnu kulturu i poštovanje prema drugima. Ipak, u ubrzanom ritmu života ponekad djeluje kao da su postale gotovo strane. Ne znam, imate li naviku u kući? Ne znam, suprugu, djecetu, kažete, de molim te, daj mi čašu vode, uzmolim te. I kad to uradi, kažete hvala. Ili se to izgubilo. Hvala za sjajan ručak, hvala što si mi pomogao, hvala što si učinio, bez obzira što je to neko s kim si 24 časa. Izgleda je komunikacija preko ekrana stalna žurba i navika da mnogo toga podrazumijevamo, što je veliki problem, učinila da ove riječi ili izostavljamo ili izgovaramo toliko automatski da gotovo izgube značenje. Klimneš glavom ili onaj naš stari pozdrav ćao, hvala izostane jer smatramo da se nečiji trud podrazumijeva, pa pobogu ja činim za tebe ili to ti je posao, zašto da ti kažem hvala ili... A izvini, možda i najteže izgovaramo, to je jedna od teških stranih riječi. Čini mi se da ipak volim te najteža za naučiti, jer zahtijeva da priznamo da smo pogriješili ili nekoga povrijedili. Kažu, jedan od razloga zašto ove riječi tako teško padaju jeste način na koji danas komuniciramo. Poruke, chatovi, društvene mreže, brzina. I brzina ima, bojim se, prednost nad pravilima bontona koja su u razgovoru licem u lice nekad bila obavezna. Iskreno izvinjenje zahtijeva do duše i priznavanje sopstvene ranjivosti. Potrebno je spustiti gard, prihvatiti odgovornost. Zbog toga ga neki ljudi doživljavaju kao popuštanje ili gubitak pozicije, a zapravo pokazatelj je zrelosti. Čak i kad nisam potpuno kriva, jer ne mogu reći da u odnosu između dvoje ljudi samo jedno bude krivo, radije ću se izviniti nego da se ćuti, nego da bude frka, drama i panika. Slično nam je, kažu, i sa zahvalnošću. Nečija pažnja, pomoć, prisustvo počinje da se doživljava kao nešto što se podrazumijeva. I tek kad tog nekog izgubiš, svejedno iz kojih razloga, shvatiš koliko je malo bilo tog hvala, molim te, volim te. Dakle, ne zahtijeva nikakav novac, a ima duboko i posebno značenje, pogotovo ako zastaneš i osobu pogledaš u oči. Zašto to ne radimo, ne znam. Naš Goran sa nama. Big ekipo, uvijek u nekom stresu, ali da se prijavim, za vikend se bilo radno obran vinograd, kako Hercegovci kažu, trgalo se grožđe. Mraz proljetni dva puta, pa led, ali ovo je ono što je divno. Ostalo je, hvala Bogu, dosta i za nas. U zdravlju da potrošimo, to jest popijemo. Pa logično, nećemo praviti slatko od grožđa. Kaže, živjeli vi u naše ime i zdravlja samo, a sve ostalo može da se kupi naročito preko ovih novih aplikacija. Naš dragi Šabić nas je pozdravio iz Sazina, kaže, blago meni s vama, da. Ina iz Vitine. Ljudi, slušam, ali se nema kad javiti. Ma Ina, apsolutno se razumijemo, ništa se nemojte stresirati. Nija ne stignem sve pročitati na vrijeme po običaju. Sunce zbavljena nešto provocira galami broji. Ali naša je, pa pustit ćemo je. Stojanče iz Trošelja kaže, mene ako pitaš, trebalo bi ponovo obustaviti nastavu jer bit će hladno u učionicama, a nisu još spremni za grijanje. Samo vi provocirajte. Pozdrav iz naselja Sunca. Ne znam jesi se ti smrzla, ali ja hoću one tople dani i sunce. Neću hladnoću, maglu i kišu. Apsolutno se razumijemo onda. A što se prijateljstava tiče, isto kaže kao sa političarima. Samo da ih ne gledaš. Svi su isti i gledaju svoj interes. I tu se apsolutno slažemo. Jedan Edvin se javio, zaboravio napisati gdje se slušamo, ali nije zaboravio muzičku. Dule iz Frankfurta, Sonja nam se javila isto iz Njemačke, naša Amira pozdravlja iz Novog Grada. Čuj, može li? Nego šta, nego može. Edis kaže, šta ćeš kući, bolje ti ovdje s nama.
od kuće dobiješ šećer, tjeraju te da radiš, imaš visok pritisak, a ovdje nasmijana, vesela. Pravo da ti kažem, i mi nasmijani s tobom. Uj, kod kuće je divno. Ne dam ja moju kućicu nikome. I pozdravit ćemo još našu Drenu iz Pridora koja je nešto škrabala pa obrisala.

0: dana. Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas. Uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Pale Nikole Tesle BB preko puta Fonda PIO 057-492-333 Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Upravo tako, vrijeme je za nove vijesti. Demokratska partija Kosova uputila je danas Ustavnom sudu u Prištini zahtjev za ocjenu ustavnosti postupka za konstituisanje Skupštine privremenih institucija i najavila da će sutra uputiti i zahtjev za ocjenu ustavnosti izbora takozvane vlade. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venezuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata koji se u Sjedinjenim Državama održavaju u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi.

0: na civilne objekte. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, sjevernokorejske snage uskoro bi mogle da se u velikom stilu vrate u ruski rat protiv Ukrajine. Zelenski je prošlog mjeseca upozorio da bi u Rusiji moglo da bude raspoređeno čak 50.000 sjevernokorejskih vojnika. Predsjednik predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država Michael Johnson izjavio je da je potrebno uvesti zaštitne mjere za razvoj vještačke inteligencije, ali da Kongres neće žuriti sa donošenjem propisa koji bi mogli da ugroze američku tehnološku konkurentnost u odnosu na Kinu. Na pitanje da li neregulisana vještačka inteligencija predstavlja prijetnju čovječanstvu, Johnson je naglasio da je potrebno smisleno regulisanje koje neće ugušiti američke inovacije. Opasnost od vještačke inteligencije je realna, ali tvorci sistema vještačke inteligencije, koji sada sve glasnije upozoravaju na njene prijetnje, ne brinu toliko za čovječanstvo koliko za sebe. Oni se ne plaše da će vještačka inteligencija, osilivši se zbog sopstvene moći, uništiti čovječanstvo. Takva perspektiva je prilično maglovita, ali ono što zaista može da se dogodi jeste situacija u kojoj bi softverski proizvod koji koristi naprednu verziju vještačke inteligencije za upravljanje velikim proizvodnim sistemom ili transportnim čvorištem mogao da izazove ogromnu štetu, na primjer da izazove sudar aviona u vazduhu ili uništi nuklearnu elektranu, a onda će doći po tvorce vještačke inteligencije i podnijeti odštetne zahtjeve vrijedne milijarde, ovo izjavio zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev. Himalaji se približavaju kritičnoj tački jer se glečeri tope brže nego prije deceniju, što ugrožava vodnu bezbjednost i egzistenciju miliona ljudi, kako se navodi u studiji Sistemika, savjetodavne firme za održivost. Dugotrajno nizak vodostaje Rajne, jednog od ključnih plovnih puteva za transport u Njemačkoj, mogao bi da nanese ogromnu štetu njemačkoj privredi ove godine, upozorila je Privredna industrijska komora pokrajine Rajna-Palatinat.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Vozači Formule 1 nisu bili zadovoljni trkom u Madridu, imali su malo oštrije komentare. Velika nagrada Španije i trka na ulicama Madrida pokazala je jako malo zanimljivosti i Verstappen je poslije trke tražio mapu staze kako bi donio adekvatne promjene tokom analize trke sa holandskim medijima. Preticanje je bilo gotovo nemoguće izvesti, a mladi brazilski vozač Gabriel Bartoleto izjavio je da je umalo zaspao tokom trke. Čak ni pobjednik Andrea Kimi Antonelli nije bio zadovoljan i rekao je da je bilo 80% šansi da se sudarite sa nekim prilikom pokušaja obilaženja i da zato niko nije forsirao. Veliki propust obilježio je mančesterski derbi. Sudijska organizacija Premier Lige priznala je da je VAR pogriješio kod gola Erlinga Haalanda za Manchester City, pošto nije prepoznao uticaj Enza Fernandesa, koji se prethodno nalazio u ofsajdu. Stupili smo u kontakt sa Manchester Unitedom kako bi se priznalo ono što smatramo greškom u procjeni, tako je navedeno u saopštenju sudijske organizacije. Više o svemu čitajte na bigportal.com. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 68. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru i Zenici 18, u Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 21, u Mostaru i Trebinju 25, u Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do prijetnje.

0: pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti sva područja. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini oko 28 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Na svoje mjesta. Pozor, sad. Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.

Pamtit ću te cijelog života. Nemam pojma čiji je muzički prijedlog, ali kao da je mene pitao. Tako da hvala puno ljudi, ima još nekih na listi. Sejda, dodirni me, ostani, zabranjena ljubav. Kad bi znali kako mi je ponekad na duši. Međutim, imam ja i onih priča o dobrim ljudima. Uvijek mi lijepo čuti kad se ljudi na ovim našim prostorima udruže, što bismo rekli kad se male ruke slože i onda uspiju toliko toga da urade, a ne čekaju ko će da radi za njih. Prije 7 godina osnovali udruženje građana Kozica, a željeli prije svega da se sami izbore za stvari koje su im nedostajale. Čekajte da otvorim prozor. E tako, ako ne učutim, lupit ću samu sebe prozorom, a onda to nije dobro. Uglavnom, danas iza udruženja Kozica stoje desetine akcija, projekata, okupljanja, 300.000 maraka obezbijeđenih za asfaltiranje puta koji povezuje Kozicu sa okolnim mjestima. Cilj je od početka bio jednostavan, da se mještani organizuju i urade ono što mogu da bi život u selu bio bolji. Do sada oko 40 različitih akcija, neke rade svake godine. Fudbalski turnir čitavih 15 godina. Pa turnir u basketu, pa projekcije filmova na otvorenom. Onda turniri u nekim tradicionalnim disciplinama. Tu su i dani sela, aktivno se radi na očuvanju kulturno-istorijskog nasljeđa. Posebno mjesto u radu udruženja zauzima arheološko nalazište Gradina iz 8. vijeka prije nove ere iznad sela, gdje su u saradnji sa muzejom Kozare realizovali više projekata i arheoloških istraživanja. Treba im nekih 10 km puta da se asfaltira. Do sad uspjeli da urade 2 km, obezbijeđen je novac i za nastavak radova. Tako da, shvatili ljudi da ne vrijedi čekati. Samo sam što uradiš bit će urađeno i tako je možda najbolje i svaka im čast. A ne samo kuku lele, ali niko ništa ne radi i čeka da to učine drugi. Bravo za ove ljude i možda primjer kako bismo trebali. Pozdrav nam stiže iz Banovića. Pa dobro, jel stvarno hoćete da me uhapse? Kaže, evo ovo ti je za političare idealno. Doduše, kaže, izjavio je Francuz Voltaire, nisi ti. Običan lopov krade vaš novac, a politički lopov krade vašu budućnost, vaše snove, vaše znanje, vaše obrazovanje, vaše zdravlje, vaš osmijeh. Običan lopov bira vas, a ovog političkog birate vi. Rekao Voltaire. Hajmo sad u Vitinu, kaže, što se tiče tih što umiru radi ljepote, neka, meni nije žao nimalo, ali bolesni, a dosadno im, pa ne znaju šta će od sebe i od parica, umjesto da daju gladnima i siromašnima, bolje bi im bilo i sve normalnije. Svijet je izgleda skroz pošizio i obezobrazio se. Šta smo dočekali da nam se djeca ubijaju od dosade, od provociranja, od nemara? Kogod radi i vaspitava djecu, nema kad ništa raditi od tih ludosti. Istina, ali prvo ja, pa onda svi ostali. I valjda ta sebičnost i dovodi u ovo stanje u kojem jesmo. Alma i Rade nam se javili iz Vitine, pa evo, pokušat ćete me zaštititi od hapšenja, privođenja i ostalog. Dobro, dobro. U kišnom Ptuju sad naš senit, pa išao je Šaban maločas, lepi dani mog detinjstva, ako na red dođe Timoti koja plug dođe, ako ne dođe nikom ništa. Ćiro nas pozdravlja iz Slovenije. Dragutin nas sluša u Crikvenici. Jao, Halid Veslice pamti, kaže se Mira iz Sanskog mosta. Tu nam je i politički pogrešno opredijeljeni iz Hercegovine, kaže, pozdravite Voltera i tog mudraca koji prepisuje. Ja eto biram da ja stanem na vašu stranu. A vi mene ne možete birati jer nismo ista izborna jedinica. Jesmo, svi smo mi big izborna jedinica. Momo nam se javlja iz Gradiške, apropo ovih 70% mladih ljudi koji hoće da odu iz Bosne i Hercegovine. Kaže, pa onda nek idu na školovanje tamo gdje misle otići. Pozdrav iz Javorana, gdje si baš ovog Šabana stavila za početak, pa se moram rasplakati. Tu sam gdje sam odrastao u siromaštvu, pa mi je još teže. A zašto?
kad je sad sve dobro, kad sad imaš, kad sad možeš, kad sad radiš, kad gledaj to tako.

Sjajnu, ali sjajnu muziku ste izabrali, ljudi. Ja imam još jednu baš lijepu priču da završimo ovaj naš dobri sat tako. Govorimo kako su nam sela pusta, kako je u školama sve manje učenika i u gradu, a kamoli na selima. A škola na malom italijanskom vulkanskom ostrvu Stromboli ponovo otvorila vrata nakon više od 20 godina. A nastavu će, vjerovali ili ne, za sad pohađati samo jedna učenica. Djetetu je 6 godina, prvi dan škole dočekala je njena učiteljica. Roditelji se godinama zalagali za ponovno otvaranje škole u zabačenom selu na zapadnom dijelu ovog ostrva, jer Stromboli se nalazi u Sredozemlju, najpoznatiji po istoimenom aktivnom vulkanu visokom 930 metara koji redovno eruptira. E sad, ovo selo van turističke sezone ima svega nekih 40 stanovnika, a do sela se stiže samo morem. Nova škola smještena u prostorijama lokalnog parohijskog doma. Inače, djevojčica je rođena na Stromboliju, njen otac građevinac. I kažu, ponovno otvaranje škole je veliki uspjeh ne samo za djevojčicu i roditelje, već cijelu zajednicu. Mnoge porodice koje žive na malim ostrvima u tom regionu od septembra do maja primorane su da se presele da bi djeca mogla da pohađaju školu. Dakle, mimo školske sezone, školske godine, oni žive u tim mjestima. Sad nadaju se da će na ovaj način uspjeti da smanje višegodišnji broj pada stanovnika na 7 naseljenih ostrva ovog arhipelaga. I svaka čast za jedno dijete. Tako treba. Naš dragi Mate pozdravio iz Mostara, ma pustit ću pjesmicu za Mostar, pa kud puklo. Koji shvatite neke stvari ozbiljno pa mi se posvađate, a ja to ne volim, ne volim. Naša Jovanka kaže, moram odgovoriti ovom gospodinu koji kaže da se djeca idu školovati tamo gdje žele otići. A gospodine, baš ste me povrijedili, moja kćerka se školovala u Banja Luci gdje je mislila i živjeti, ali nije bila od onih da je posao čekao po završenom školovanju. Radila je kao inženjer arhitekture, za što se je školovala na državnom fakultetu, radila u jednoj firmi par mjeseci gdje nije bila prijavljena, pa u drugoj gdje su joj ostali dužni više plata, i na kraju kad se obratila za pomoć pravnoj službi gdje pomoć je očekivala, njihov je odgovor bio da je mlada i da mora da se nauči da može i volontirati. A od čega da živi onda? Dok se školovala, cijelo školovanje platili smo mi roditelji i treba da i dalje živi na teret nas. Teško je roditeljima koji su morali svoje dijete pustiti u tuđinu. To je to, Jovančo moja, nažalost, da. Savan iz Kostajnice kaže, vala znaš uljepšati dan, od tame napraviš svjetlost. Te kad bih imala takvu moć, ali hvala vam puno. Naš Ratko se javio iz Gradiške. Joj. Pa, vi tvrdite da sam ja vama izuzetno draga, ali koliko vidim, stvarno hoćete da postradam. Pa kakav je ovo potpis, Ratko? Kaže, kad sam bio mali, došao tata s posla kući, kaže, sine, šta radiš? A ja odgovorio, dosađujem se. Hajde, izbaci drva iz podruma. Dobro. Kad sam završio, kažem, tata, izbacio sam, a on veli, ajde sad vrati i posloži. Što sad to? Pa kaže, rekao si da ti je dosadno. Drva sam morao i vratiti i posložiti. Tate više nema, a ja i dan danas ne smijem reći da mi je dosadno. Eto, kako na sjajan način naučena lekcija. Pozdrav ide našoj Azri u Visoko. Azri, ja se vama moram izviniti jer mi je Facebook pojeo razglednicu pa i vaše fotke. Ako vam se bude dalo, vi njih pošaljite ponovo. JJ se javlja iz Dubice, kaže, nikad ne zaboravi na riječi molim i hvala. Ali boga mi, meni rijetko još kažu da ponesi i dodatnu čašu. Nema veze. Bar ja mislim da nema veze. Joj, Daniela iz Brčkog, ali duža poruka pa ćemo je ostaviti za kasnije. Pokidat ću lance i katance tamo negdje za plavi Jadran.

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
6: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukama vrlo bitni smo te sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Hiljade ljudi izašle su na ulice Prištine samo nekoliko dana prije izricanja presude nekadašnjim liderima terorističke OVK, a sudijama u Hagu sa trga Skenderbeg upućena je poruka koja zvuči kao prijetnja. Razmislite o posljedicama prije nego što donesete odluku. Umjesto tišine pred presudu za zločine koji su godinama potresali Kosovo i Metohiju, Priština je bila preplavljena simbolima takozvane OVK, zastavama Albanije i ljudima uniformama nekadašnje formacije, čije se ime vezuje za najcrnje stranice stradanja Srba i drugih nealbanaca na Kosmetu. Izricanje presude Tačiju i ostalima zakazano je za 16. septembar. Američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da bi Sjedinjene Države mogle da ostanu u Iranu i da zadrže naftu po uzoru na sporazum koji su Sjedinjene Države postigle sa Venecuelom. Predsjednik Sjedinjenih Država očekuje da će se rat sa Iranom završiti ove godine, možda već nakon izbora na sredini mandata koji se u Sjedinjenim Državama održavaju u novembru. Trump je dodao da bi cijena goriva drastično pala čim se rat sa Iranom završi. Izrael je tokom noći artiljerijskim granatiranjem ciljao grad Hadatu u okrugu Bint Džbeil, tako su javili libanski mediji. Direktor CIA

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by. Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
6: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Zaustav!

nema zaustavljanja, idemo dalje da ne upotrijebimo onaj drugi izraz koji se tiče odlaska na more, jer nije možda baš prilagođen za javni prostor, mada biste vi sigurno razumjeli. 12 časova i 17 minuta. Na redu nam telefoni i Barbie budućnosti, šta je gore ne znam, ali neprestano gledanje notifikacija, izbjegavanje poziva i panika bez telefona su više od obične navike. Mobilni telefon je neizostavni dio svakodnevnice, rijetko ko danas može da zamisli dan bez telefona. Ipak kad provjeravate notifikacije neprekidno ili osjećate neprijatnost čim telefon nije na dohvat ruke, zabrinite se. Stručnjaci upozoravaju da pojedina ponašanja povezana sa korištenjem mobilnog mogu da budu simptom anksioznosti. Zato vrijedi obratiti pažnju na signale koje nam šalju i um i tijelo. Nekako je uobičajeno danas da telefon bude uz nas, ali neprestano provjeravanje poruka i ostalog ima duboku psihološku pozadinu. Zavisnost od telefona se već liječi, a psihoterapeuti objašnjavaju da tijelo u stanju anksioznosti ulazi u režim bori se ili bježi. Jedna od čestih reakcija može da bude upravo posezanje za mobilnim. E, to što će me telefon spasiti, a koliko znamo, samo probleme pravi, a ne spasava. To neprekidno čitanje i pregledanje negativnih vijesti o ratovima, nesrećama, ubistvima i drugim uznemirujućim događajima postaje nam obrazac ponašanja. Iza toga, kažu, stoji pokušaj da pronađemo odgovore ili osjećaj kontrole, ali da nas ovo samo uznemiri. Sličan obrazac javlja se i kod ljudi koji neprestano traže isključivo pozitivne vijesti i smiješne snimke. Na taj način pokušavaju da pobjegnu od sopstvenih problema umjesto da se sa njima suoče. Zvuči poznato, jel da? Kaže, ljudi priznaju da mobilni telefon koriste kao vrstu štita kad se osjete neprijatno među ljudima, kao ne mogu sad, gledam u telefon. Nećeš da započneš razgovor, nećeš da učestvuješ u bilo kakvoj interakciji i onda se praviš da se dopisuješ ili razgovaraš sa nekim da ne bi morao da pričaš sa stvarnim ljudima. Tako odlažemo i obaveze, jer se nekoliko minuta na mrežama pretvori u sate, a posao koji treba da obaviš ostane po strani. U krevetu, na treningu, poslovnom sastanku, tokom skupštine, šalju se poruke i gleda se sve i svašta. Kažu, nije dobro. E sad, kako da napravite zdraviji odnos sa telefonom? Jednostavno, samo se družite sa ljudima oko sebe, ide super. Kad dođeš kuće, ostaviš telefon, pojma nemaš gdje. I tu vam je tačka. Jer kasno je kad stvari prerastu u problem. Pa ako se prepoznate, djelujte. E sad ste mi sve i svašta pisali, ajmo redom. Boro nam se javio iz Njemačke, kaže, pa i ovako si luda ko struja, još ne daj Bože kad bi ti Bog dao neku moć. Kakvu, na primjer? Nije Boro iz Njemačke, Boro se javio iz Hrvatske. Kakvu moć, tačno, hoću da znam. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže, pitaj one koji imaju ljubavnike ili ljubavnice kako im je kad zaborave telefon. Pa što nisu mudri, pa imaju dva broja i riješe problem. E, možete i anonimno pisati na ovu temu. E onda, apropo školovanja u inostranstvu, kaže, znam ja dobro o čemu govorim, ja sam 70-ih mogao otići u Njemačku kad sam završio zanat, ali nisam htio. Otac radi u Njemačkoj 30 godina, izgrađivao Švabe, a mi ovamo odrasli bez roditelja. I izrađen je toliko bio da je otišao sa ovog svijeta u 74. Većina ih završi u tim godinama, a ja zapad mrzim. Nikad nisam bio u Njemačkoj i mislim da ni neću. Ubili su nas milione i da nas ostatak ubijaju svojom prljavom industrijom. Arbeit los, schnell, schnell, ma daj, ne dolazi u obzir. Naš sistem odškoluje, a oni dobiju formiranog radnika ne uloživši u njega ni cent. Dobra ti je ta sa ostaviš telefon. Ostaviš, da. Veselin nam se javlja iz Teslića, kaže, nemaš potrebe da tražiš po Italiji kad i kod nas imaš isti slučaj. U selu Gornje Liplje, opština Teslić, kod manastira Liplje, školu pohađa samo jedan učenik. Ne znam tačno koji je, treći, četvrti razred, svaki dan dolazi učitelj iz drugog sela, spremačica, kućni majstor i ložač po potrebi. Pa lakše je njima odraslima da dođu nego da dijete mora da putuje kilometrima do škole.

0: izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Novi počeci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Hajner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Američkom kongresu ove sedmice otvara se važna tema o strategiji Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, a već sutra je pred Odborom za spoljne poslove predstavničkog doma kongresa zakazano saslušanje Daniela Lotona, zamjenika pomoćnika državnog sekretara za zapadnu, centralnu Europu i južnu Europu u Birou za evropska i euroazijska pitanja. Poslije tog saslušanja ubrzo će biti poznato i kada će Senat zakazati intervju za saslušanje Ronalda Johnsona, imenovanog ambasadora Sjedinjenih Država u BiH. Iako je predsjedništvo BiH već odobrilo agreman Johnsonu, Senat još nije završio proceduru njegovog saslušanja, niti potvrdio njegovo imenovanje. Nakon više mjesečnih odgađanja, Brisel bi 30. septembra napokon trebalo da predstavi dokument o spremnosti Europske unije za prijem novih članica. Brisel šalje jasno upozorenje, za obostranu korist potreban je rigorozan rad, dok države kandidati moraju da ispune stroge uslove. Sama Europska unija mora da prođe kroz institucionalne, financijske i političke reforme kako bi ostala potpuno funkcionalna i nakon prijema novih članica. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još jedan strateški važnih ostrva u Južnom Crvenom moru. Ovo su saopštili vladini i hutski zvaničnici, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el Mandeb. Saudijska Arabija intenzivirala vazdušne napade na Jemen nakon što su Huti brzo napredovali duž obale Crvenog mora, uključujući stratešku pomorsku rutu Bab el Mandeb. U izraelskom napadu na improvizovani kamp u blizini bolnice Al-Wafa u gradu Gazi ranjeno je najmanje 10 Palestinaca. Direktor CIA John Ratcliffe aktivno učestvuje u pregovorima o rješavanju sukoba u Ukrajini, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Dvije osobe su poginule, 14 je ranjeno u napadima ruskih snaga na Hersonsku oblast u Ukrajini za protekla 24 sata. Pet osoba, uključujući jedno dijete, povrijeđeno je u Sočiju kada su pali ostaci ukrajinskih dronova. Bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je period mirnog stava prema postupcima vlade koju vodi aktuelni premijer Peter Mađar završen i da opozicija počinje aktivni otpor. Navodi se da strpljenje stranke Fides isteklo i da je došlo vrijeme za borbu. Ova vlada želi da pretvori Mađarsku u koloniju, a mi moramo da napravimo sve da naša zemlja ostane suverena i da cijela naša ekonomija ponovo ne dođe pod kontrolu stranaca, zaključio je Orban. Španska policija prebacila je 864 migranta u novi prihvatni centar Los Rosales u Seuti, gdje su proveli prvu noć, dok hiljade njih i dalje borave na ulicama ove španske eksklave. Vlada očekuje da će u narednim nedjeljama obezbijediti do 6000 mjesta za migrante, a trenutno je na raspolaganju i u funkciji 4300 mjesta.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Najiskusni belgijski defanzivac i prvotimac Sunderlanda Tom Meunier lansirao je žestok napad na modern fudbal i prenapumpane cijene na transfer tržišta.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

Riješili smo ko to tamo pjeva 24 časa. A pošto je počeo naš kardio sat, red je da malo pijuckamo. Mi običan normalan svijet kad uzmemo alkohol, mi pijemo. Pa nas zovu raznim imenima. Kad smo pijani, onda smo pijandure i da ne nabrajam. A kad neki na funkcijama piju, to nije tako. Oni degustiraju i nisu pijani, nego su bojemi. Kako se ispravno pije? Ministar rada i socijalne politike Letonije, nemojte se brinuti, razriješen dužnosti zbog vožnje automobila u alkoholisanom stanju. Imao je 3,5 promila u krvi, pa trebali su orden čovjeku da daju, ovo uveliko trovanje alkoholom. Premijer, kad je čuo za cijelu priču, odmah izdao nalog za razriješenje, iako je on ministar tek od maja ove godine. A istraživači i predavači društvenih nauka onda ocijenili da je riječ o ozbiljnom slučaju koji otvara širu raspravu o problemima sa degustacijom među državnim funkcionerima. Ako to učini i ministar, onda to pokazuje da i u političkim krugovima imamo problem s alkoholizmom. Pa kako trijezni da rade ovo što rade, to me zanima. Ovaj slučaj bi mogao da utiče na rejting gospodinove stranke i to samo par nedjelja pred parlamentarne izbore. Zato su i reagovali ovako kako su reagovali, jel te, odmah ga smijenili. Da nisu izbori, dobio bi možda neki ukor ili bi bio stavljen na neku drugu funkciju. Sa šta je bilo sa Autićem, ne zna se. Da li mu je spustio vrijednost sa nekih desetina hiljada na samo par hiljada evra, ne zna se, a za ovako krivično djelo predviđena kazna zatvora od 1 godine. Nadzor, oduzimanje vozačke na 5 godina, konfiskacija imovine, odnosno vozila. Ne zna se ni tu šta će da se desi, jer već ako nivo alkohola u krvi pređe 1,5 promil, ovo su kazne bar u Letoniji. E sad, šta će biti, da li to isto važi i za ministra ili ne, ne zna se. Čuće se vjerovatno. Uglavnom, nek nastavi da degustira i bude bojem. Zaboravit će se ovo brzo, a onda može na neku novu funkciju. Zora nam se javila iz Stanara. Ko osmijehom počne dan, on je već pobjedio. Apsolutno. Naša Vesna se javila iz Slovenije. Danica nas sluša u Brčkom. Branka je u Chicagu. Evo nas na početku još jedne radne sedmice, ali zajedno smo jači. To je to. Kumovi iz Minhena, Milijana iz Brčkog, naša Ziki iz Lukavca kaže svašta mogu podnijeti i stolerisati, ali te što glumataju da su bespomoćne, e njih ne mogu nikako, pa de bar pokušaj. To vam pričam. Nenad pozdravlja sa Islanda. Zdenka nam se javlja iz Švajcarske, kaže mačke su najdraže, bar meni, pa nek bude i ta robo mačka. Jedna anonimna se javlja, kaže sad će tebi Sherlock Holmes da objasni to o karticama. Ovo ću ostaviti za sutra jer imam priču u vezi sa svim ovim, pa ćemo se nekako dogovoriti. Dejan nam se javio iz hladne Švedske. Ono sunce ugrijalo i more se plavi. Ićemo na blok. Dejan nam je u Budvi, Teja i deda su u Švajcarskoj i Edvin u Sarajevu. A sad jedne rukavice bijele.

Petan potonulog broda. Red je da završimo jednom luckastom pričom ovaj naš kardio sat, a ja zamišljam kako bi bilo da mi rješavamo probleme ovako. Vjerovatno ne bi bilo slobodnog drveta, saobraćajnog znaka, to, ma ničega. Čućete, mještani u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh vezali onog tehničara za telekomunikacije za mobilni toranj zbog višemjesečnih problema sa 5G mrežom. Policija je zbog incidenta uhapsila 6 osoba. Sve se dešavalo u jednom selu, pazite. Je čovjek došao u selo zato što su prijavljeni problemi sa mobilnom mrežom, ali ljudi su ovo prijavljivali mjesecima. E, njima više dosadilo, lijepo ga zavezali za toranj i tražili da se problem riješi. Kad bismo sve što neće da nam riješe, a trebaju ovako rješavali, kažem, ne bismo imali ni jedno drvo za koje neko nije vezan, toranj, banderu i slično. Uglavnom, ovo područje već 2 godine ima lošu mobilnu pokrivenost, posebno 5G mrežom, iako je tamo postavljen privatni telekomunikacioni toranj, ljudi redovno plaćaju, ali mreža im nedostupna čak i kad ima struje, što im otežava telefonske pozive i pristup internetu. Ništa se nije značajno poboljšalo i drugog rješenja, kažu, nisu imali. Ucjena, vratit ćemo tehničara kad zvaničnici kompanije ovaj problem riješe. Izvedeni su pred sudiju, onda pušteni u skauciju, a policija kaže istraga u toku. E sad, da li će davalac usluga biti malčice propušten kroz zakone? Vjerovatno neće, a bio bi red. Uglavnom, tako je. Martina nam se javila iz Novog Grada. Naša Ljubica iz Banja Luke. Šta sad gledam tačno, da je gužva na putu ili kako? Naša Slava iz Kanade, srećan početak radne sedmice, da nam svima bude uspješna i puna ljubavi. A da se vama vrati ljubav koju vi nama pružate. Hvala vam puno, veliki zagrlja ide u Kanadu. Sa talasa drugog programa Big Radija. Petar nas je pozdravio iz Splita. Ima nas malo i na Floridi, anonimni sa nama, kaže, aj molim te, u čemu vam je fora s ovim kaverima? Pa zato što neki mladi, neafirmisani ljudi nemaju svoje pjesme, a zvuče dobro. Zašto ne čuti tu varijantu? Bože, dragi, jeste nekako. Stvarno ste, baš ste. Nemogući ste. Ajmo u Gomirje. Kaže, odložila motiku da se pozabavim mobilnim i da se prijavim. Neka je svima srećan početak ove nove radne sedmice, a što se tiče tog pijuckanja na radnom mjestu, pa naši ministri zato imaju vozače. I da su samo ministri. To predsjednik mjesne zajednice, pa odmah traži vozača. Kaže, nek si nam malo došla, falila si. Pozdrav iz Busovače od stare majke. Zagrlja ide u Busovaču, pa bila sam tu i juče. Vidosava iz Ohaja, kaže, jest vala, mi pijanice, oni bojemi, ma nije nego. Tako ti je to. Goran iz Osla, kaže, prije izvjesnog vremena bila priča šta piće radi ljudima, koliko je dosta i šta bi ljudi rekli da je taman za dobro raspoloženje. To 3,5 promila, to je valjda njemu taman. Upijen čovjek, vjerovatno zbog dugogodišnjeg treninga. Dobro, dobro. Kaže, moć vladanja nad svijetom i ljudima tebi neko da da. Ne bi dobro bilo, pogotovo, kaže, ovo zadnje. Nemam pretenzije za bilo kakve vladavine, vladanja i vlasti.

0: atnu loptu. Mladi as Barcelone smatra da je izbor praktično sveden na njega i Kiliana Mbappea, ali vjeruje da upravo on ima najjači argument za prestižnu nagradu. Zanimljivo je da ni Mbappe nedavno nije krio da sebe vidi među glavnim kandidatima. Jamal za sebe ima sezonu u kojoj je osvojio La Ligu, sa reprezentacijom je postao svjetski šampion, a proglašen je i za najboljeg igrača španskog prvenstva. Mbappe s druge strane bio je strelac primere sa 25 pogodaka, dok je na svjetskom prvenstvu završio kao prvi strelac sa čak 10 golova, ali bez trofeja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Prijedoru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 27, u Neumu 28 i u Mostaru 29 stepeni. Vrijeme danas oblačno, većinom sa slabom kišom. Vrijeme sutra, utorak 15. septembar, bit će pretežno oblačno, ponegdje osim u Hercegovini moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 16 u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 19 do 25 u Hercegovini oko 29 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Čačka Bar. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki.
6: Ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

sad nije vrijeme za bilo kakva pitanja. 14 časova i 17 minuta, zadnji sat našeg druženja, onaj takozvani putujući. Ali prije toga imam i nekih informacija. Prvo, u Hrvatskoj od ponoći poskupljuje benzin, dizel i plavi dizel za po 6 centi po litru. Tako da imate ovo na umu ako putujete pa planirate tamo da se dotočite. A i ako tamo živite, da znate. Tako je stanje stvari. Druga, sutra će biti isplaćen mjesečni borački dodatak za avgust, kao i ostala mjesečna davanja za borce, vojne invalide i porodice pripadnika odbrambeno-otadžbinskog rata. Osim boračkog dodatka, sutra će iz budžeta biti isplaćene i mjesečne naknade za socijalna davanja, tuđu njegu i pomoć i uvećane naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece. Još sam ja nešto vidjela, da, tu je ona naknada po novim pravima korisnicima posebnog dodatka za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom, uvećane naknade za unapređenje ličnog i porodičnog života porodica iz kategorije 4+, koje su pravo stekle na osnovu nezaposlenosti jednog roditelja, pa imajte na umu i to, eto, da sutra stižu i ti novčići. A ako imate viška novčića, niste stigli na odmor ili biste neku jesenju varijantu odmora, sad kad su kod nas jutra i večeri hladniji, kad već trebaju oni džemperi ili lagane jakne, kažu, idealno je vrijeme za putovanje na more, na neke posebne destinacije do druše, pa nam je prva na listi Egipat. Jeste, jeste, da. Pa Kipar, produžetak ljeta na Mediteranu. Kanarska ostrva, Antalija. E onda, ako imate baš novca u višku, Cape Verde, Seychelles, Zanzibar, Mauricius ili tropske destinacije. Treba, kaže, malo više planiranja i malo veći budžet, ma nemoj. Važno je da kofere spakujete bez nepotrebnih stvari, ne treba vam ništa dugih rukava, duboke cipele i slične varijante, putna apoteka obavezna. Kaže, jesenji odmor može biti najbolji način da produžite ljeto. Sve zavisi šta očekujete od putovanja. Kažu, za sigurno toplo vrijeme i kupanje tokom oktobra i novembra Egipat je najpraktičniji izbor. Sve ostalo je nešto skuplje, ali isto tako, kažu, lijepo i prihvatljivo. Pa ako neko ode, nek mi ne piše, molim vas. Toliko na tu temu. Granični prelazi, nema zadržavanja, što je dobro. Ja ću još raščistiti vaše porukice, pa to će biti to za danas. Raska nam se javila iz Tuzle, naš TV pozdravlja iz Makedonije. Dražen nam se javio iz Tihaljine, onda tamo negdje iz Zadra, kaže, kad bi ti dobila moć, odnosno vlast nad nekom teritorijom, siguran sam da bi u toj državi bilo veselo, Mudri bi bio glavni pomoćnik, nego šta. Voljelo bi se i pomagalo svakome, svi bi lijepo i u slozi živjeli. Jelo bi se, a Boga mi, pilo do duše vina i piva i žestice, napravljenog od raznih voćki i povrćki koje bismo sami uzgajali. Vjerovatno bi se država zvala Udri brigu na veselje. Da, zvuči više nego odlično. Ne može se samo piti, mora se nešto i pojesti. Vidim tu kod mene divlje guske na dohvat ruke. Nešto razmišljam o ručku, imaš li kakvu ideju? Imam, ovo što guskice jedu. Dakle, zeleniš, biljčice i travčice. Rekli smo da je danas počela i školska godina. U Novom Gradu dva dječaka se potrudila da izgube školske torbe. Javio nam se jedan Nikola, pronašao torbu i knjige i bilježnice sa imenom jednog Filipa i jednog Milana. Pa Vujanić i Dešić, ako tražite knjige, imate tamo kod velikog marketa u Novom Gradu, je vjerovatno torba ostavljena. Vukas sa nama, kažu, kod nas pojedini političari u suzama imaju 3,5 promila. Ima i tu istine. I zagrlit ćemo Ljubuški. Mlječanica kod Kozarske Dubice, ni Sveta iz Cazina. Nema odakle vas, nema ljudi, ja još nisam pročitala ni pola ovih poruka koje imam, a pričam već više od 4 minute. Naučile me žene.

0: mesta. Pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
1: U Didaco Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didacoshop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ta, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: gladnite dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70.

kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3000.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo sire damer, kilogram zelene doline 8,99, pomfrit tanki, kilogram rusti 2,39, deterđent za veš Đurđevak 2,7 kilograma tag 5,50, ajvar ljuti domaći 550 grama apetito 6,50, Vivax Home mini pečnica Black 195 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10-50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.

0: stil. Što na umu, to u centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i Cenvas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 kajmi više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cenvih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Iz kor kataloga izdvajamo chicken pasta salata kilogram 10,95, jogurt Gusti Vitalija litar 2,15, kafa Grand pola kilograma 12,95, deterđent za veš Fax 5,4 kilograma više vrsta 19,95.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Iz kort kataloga izdvajamo stišnjena šunka Neoplanta 330 grama 5,99. Mlijeko Moja kravica 1,5 litar 2,65. Sladoled Milka više vrsta 2,70. Maska za kosu Genera više vrsta 3,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
7: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračak, web opremi malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
8: Na svoje mjesta, pozor, sad!
9: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
10: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi Premium Card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti Premium Card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kad šljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo

0: Ma 12,93. Deterđent za veš Fax 5,4 kg, više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo. Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
6: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčkogas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčkogas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online